0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zoki ndi mubembo msika.
1: Merci mneno yuko hebi sabiso. Tuzane loka kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, jipaya zoki ndi. Fuka matu pambola.

0: ya kankolo osuki samakambo baye bake yonde le roi
1: Kosiki sabisi
0: ka
1: nyoso ya milangwa

0: papa, banoko, bakoko, na yeko yebi sabino mwa na zo kende mobembo msika.
1: Merci neno yeko yebi sabiso. Tozana eloko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, jipa ya zo kende. Fuka matu pambola.